0: reste un peu ma chérie.
1: New chain de traffic pass, pass, pass, pass. Urban FM.
2: Я Фили Мірі. Бро, мені тобу, короче, кальоїм. Послухайся, Пол Ван Рей. Я рок тим, чи промбушет, що дит, ми методашу від тон. Ми ата, чи ян пранеш на моменти тона, ми та люмтура, а ми та вештіра. Є та ндартуот, що дит, га моменти та вогля. Палма, ледж дот септи єдес.
3: Banger, banger, banger, banger, boom, shum bangers. Urban FM, 103.5.